0: Sola.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.